0: Tahukah Anda, serangan jantung juga bisa terjadi saat berolahraga.
1: Bahwa bisa kejadian henti jantung 9 orang, 7 itu terjadi di luar rumah sakit.
0: Ingin tahu cara berolahraga yang aman bagi jantung? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 29 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Korban tewas akibat banjir bandang yang menyapu wilayah Nepal dan wilayah perbatasan Cina telah mencapai 359 jiwa. Pencarian korban yang hilang masih terus berlangsung, sementara para korban selamat masih menanti kabar sanak keluarga mereka yang masih hilang di pusat militer Nepal di distrik Nuwakot.
3: Tim penyelamat pada Kamis terus berpacu dengan waktu menyisir puing-puing reruntuhan di lembah dan lereng bukit untuk mencari korban banjir bandang di Nepal. Operasi pencarian ini dilakukan di tengah kekhawatiran menyusul lebih dari 1.000 orang yang masih dilaporkan hilang di Nepal dan wilayah perbatasan Cina pasca bencana banjir bandang yang dipicu longsornya dinding es, lumpur, dan bebatuan ke sungai pegunungan. Kondisi terparah terlihat di wilayah Trusuli, distrik Nuwakot. Kerusakan masif terjadi di sepanjang kawasan ini, di mana banyak bangunan hancur total dan kendaraan-kendaraan terendam dalam endapan lumpur. Otoritas Nepal mengerahkan helikopter secara intensif untuk mencari korban selamat, sekaligus menerjunkan pasokan logistik darurat. Bantuan ini disasarkan bagi ribuan warga yang terisolasi di berbagai kota dan lembah. Pihak kepolisian mengonfirmasi jumlah korban tewas telah mencapai 359 jiwa. Sejumlah jasad dilaporkan terbawa arus hingga ke dataran rendah. Di tengah upaya evakuasi yang masih berjalan, Otoritas Penanggulangan Bencana Nepal mengeluarkan peringatan darurat. Analisis awal dan citra satelit mendeteksi adanya risiko banjir susulan yang mengancam di sepanjang aliran sungai Botekosi. Akibat material longsor yang membendung sungai dan membentuk danau baru di hulu lokasi bencana. Dengan potensi ancaman banjir susulan yang masih mengintai, status darurat nasional di Nepal terus diperketat. Sementara operasi pencarian korban hilang terus dilanjutkan tanpa henti. Sementara itu, personel militer tampak berjibaku membongkar pasokan bantuan logistik di saat helikopter dan tim SAR gabungan terus melanjutkan operasi penyelamatan di daerah terdampak banjir. Di luar kompleks militer dan area pendaratan helikopter, keluarga korban berdiri berjam-jam dengan penuh harap menantikan kabar terbaru dari operasi pencarian yang masih terus berlangsung. Di antara mereka yang berhasil dievakuasi merupakan wisatawan asing. Mereka menuturkan betapa cepat dan mengerikannya kekuatan air bah yang mengancam kawasan tersebut.
4: Like water fall, it felt like a boulder falling down. Like when a boulder hits water, what happens? That's what it was, a big rock. When it hits water, what happens? It comes a hole in. So we were thinking it's earthquake. Right, but we still don't know because I was also told that, you know, this is more like a glacier burst. That's what I think the army folks told us. So we have to go with what they say, so I don't know.
3: Hingga kini, otoritas tempat terus berpacu dengan waktu untuk mencari para penyintas, sekaligus mendistribusikan bantuan ke komunitas-komunitas yang terisolasi. Fokus operasi gabungan kini tetap diarahkan pada pencarian korban hilang dan penanganan medis darurat bagi para penyintas yang trauma akibat bencana banjir bandang.
2: Kepanikan dan kecemasan menyelimuti ratusan keluarga di India. Mereka terus menanti kepastian nasib sanak saudara mereka yang hingga kini masih dilaporkan hilang akibat terjangan banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tibet.
3: Ratusan warga dari berbagai negara termasuk sebagian besar peziarah asal India masih belum diketahui nasibnya setelah dinding lumpur dan bebatuan runtuh dan menyapu aliran sungai di kawasan Himalaya. Kementerian Luar Negeri India melaporkan sedikitnya 288 warga negaranya hilang di Nepal, sementara 200 lainnya terjebak di wilayah Tibet, Cina. Biro Perjalanan Lokal, Superyatra, menyebutkan puluhan peziarah asal India yang mereka berangkatkan turut menjadi korban terjangan air bah yang terjadi pada Rabu pagi waktu setempat.
5: Nenek yatri kepergiare, hospital kunjung kara admin panikurada ingga yatri traversus kaya itu kusolrangga. அது எப்போ எங்களுக்கு கரெக்டாக கிளியராக தெரியும்னு கேட்டால் அது இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஆனால் நான் உங்களுக்கு அங்கேருந்து தகவல் வந்ததுன்னா உடனே உங்களுக்கு நான் வந்து கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க.
3: Hingga saat ini, tim penyelamat gabungan masih